gare da ma ni ni ni da ma gare da ne da da gare da ni gare da ni da da ni da ma gare da ne da da gare da ni ni ni da ma da da ma da gare da ma ni da ni da ni da ma gare da ne da ne da ma da da ne da da ne gare ga ma da da ni da